0: Musical réveil matinal, la dernière personne, il y a des sons. Allô?
1: Wa
0: alaykoum salam. Sono kwa bono?
1: Ousmane Pagno.
0: Ousmane
1: Pagno.
0: Pagno le Ousmane Pagno ya si wo bi ñuma Pagno yir fo ma fere. Ayozo.
1: Men temple kamba di premier même moi.
0: Eh jubeng ko ñoko man ñen carré. Nyanka bebe bebe. To yes ma sutio.
1: La jo me deni ko mama.
0: Ami ami nda Osman.
1: Ah su jo jo de koro jo ma de na koro e wo ya hulim ba su.
0: Ami ami ma ya no su ma ta fe ma su.
1: Bugen ya le head kan ma fa ma ya.
0: Ami ya fo bi ya mi o.
1: Ma kare be ko ko ne ba go o jo ya kare ko na te ne ba na te.
0: Ami ya fo bi nye me do a do a
1: de me do. Ma kare be tin ko bi si bi sa ba kara hin.
0: Ya do a shi sko ne yo a she le o.
1: To ye me ya pa le.
0: Do a shi a shi ka nya komanda fo fore.
1: Oto abi se ahi mam.
0: Ne ka o ti sko le ya yu an she ne ba o.
1: Oto mpa mpa.
0: An shi ni di wo be ka be wo no to nye me senga ya le kiran so.
1: Ami ami ami.
0: Ye me me ti de ni ti e de ni ne kere sanga wo.
1: Ami ami ami.
0: Do a shi no yu an she bye bye.